ni a pada si njo kan atemi atayin amadupe fun olohun oba orile ede nigeria olohun maji odaro ba tin jila ro awan fa oro wa an fa le olohun oba lowo an fa oro wa an fi le olohun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka laile bi o ba tuka bere la tori gm to fi kari gbugbu awon osise ebe olohun oba ma doro enikokan waru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji odaro ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigeria olohun ma ji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa yin lo owuro yi olohun ya robi dakun je nle ejito la robi olohun dakun je nle ejito la